0: Guys, weekend kita nyantai yuk sambil nikmatin view Sungai Kapuas yang jujurly estetik banget.
1: Males, mostly gue di rumah aja sih kalau weekend.
2: Apa budak berdua nih? Salah makan kah apa? Jadi ngomong bercampur baur.
0: Memangnya kenapa? Technically gue gak salah kan? Zaman udah maju bro, boleh dong.
2: Zaman memang udah maju, tapi janganlah tinggalkan bahasa daerah kita. Bahasa daerah tuh ciri khas dan pemersatu masyarakat di daerah kita nih. Melestarikan bahasa daerah bukan berarti kita ndak maju, melainkan menjaga akar sejarah kita.
3: Cok-cok, betul gak ya?

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.